ligger gamla slott och herresäten, som minnen från den stolta tid som flytt. Och aldrig ska den tiden bli förgäten, men inget slag ska stånda här på nytt. Nej, dessa fält ska